नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुः कामार्थम्।

0: स्थित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम् संपूर्णम्।
1: सूर्य कवच स्तोत्र।
2: अस्य श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता ऋणिये बीजम् सूर्यगुं शक्तिः आदित्यो कील।

नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो उच्यते नात्र संशयः संवत्सरमुपासित्वा साम्राज्यपदवीं लभेत्

कौमकः भुजौ तु रक्तमाली च हस्तशूलधरस्तथा चतुर्भुजो मे हृदयं भुक्षिं रोगापहारकः कटिं मे भूमिजः पातु पादौ कौमः सदा मम सर्वाणि यानि चार्गाणि रक्षेन्मे मेषवाहनः य इदं कवचं दिव्यं सर्वशत्रुविनाशनम् भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं सर्वसिद्धिदं सर्वरोगहरं चैव सर्वसम्पत्प्रदं शुभम् भुक्तिमुक्तिप्रदं नृणां सर्वसौभाग्यवर्धनम् ऋणबन्धविमोचं च सत्यमेव न संशयः।

ब्रह्माणां भोजयेत् पश्चात् चतुर्द्वादशोऽथवा अनेन विधिना यास्तु कृत्वा व्रतमनुत्तमम् व्रतम् सदैव कुर्वीत सप्तवारेषु वा यदि तेषाम् शस्त्राण्युत्पलानि वह्निस्याच्चन्द्रशीतलः न चैवम् व्यादयन्त्यस्मान् मृगपक्षिगजादयः महाण्डतमसे प्राप्ते मार्ताण्डस्योदयादि वा विलयम् यान्ति पापानि शतजन्मार्जितानि वै।

पोषितः मध्यं पातु सुराराध्यः पातु नाभिं खगेश्वरः कटिं कलात्मजः पातु गुरुं पातु सुरेश्वरः।

त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं सत्यं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचारसुविशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्भातात् अवान्तरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादि धियोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं

त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वम् वायुस्त्वम् सूर्यस्त्वम् चन्द्रमास्त्वम् ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादिम् पूर्वमुच्चार्यम् वर्णादिम् तदनु

चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रथं च वरदं हस्तरिभिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगंधानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिन देवं जगत्कारणमच्युतं आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृतिः पुरुषात्परं एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनामरः।